0: I cannot do the snowflake.
1: Vous écoutez Urban FM. Je t'aime, Urban FM.
2: Το Ιαν Βεντάς με μπανέστε φυτουάν για πόγκα οικονομίκια κοσόας.
3: Επα μπεσούεσμε, σε έκανε φυτουάρ.
2: Επα μπεσούεσμε, εσ, πω ζακονίαστε ατία δε μιέρι δεποζιτόιμ, κτο φυτόιμ, παστάι δε τόιμ να τόιμ, πως είμαι δε καλόιμ, απεπίνε κανεί σάι.
4: Κτο δεποζιτόν, ατία φυτόν. Αφατιζό 10.000 ευρώ να μπανκα οικονομίκια δε μπού πιέσε λόγες σφερβλύεσε πρ τ φυτουάρ νιε μπανές να μπρεγδέτ, σι δε σούμ σφερβλίμε δε τjera.
5: Jeta dinamike. Banca Ekonomike.
6: Edhe këtu, edhe atje, me Art Motion, je gjithmonë tjetër nivel. Paku diaspora nga Art Motion të ofron 3 muaj aktivizim fleksibil brenda një viti, me mbi 300 kanale, sport dhe internet deri në 500 megabit për sekund. Veç 77 euro dhe je stabil për çdo pushim tëndi në Kosovë. Paku perfekte për vizitat në atë dhe. Vizito pikat e shitjes e Art Motion ose deri në 0800 20 500.
7: Defense Shot i pasur me shumë ekstrakte herbale plus vitamin C mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
8: Po e dëgjoni Urban FM 103.3 Big Love.